0: Rachiri de Rachiri.
1: Ernesto GG.
0: Ziarul opus de domini.
1: El Muratu.

0: Se nou je ro toledi bip radio e ro to e mine 5 ton
1: mou je ro to e sigaro do bip radio di
2: Bien, tu es trop mêlé. Wedog Bassa, crié tout ton ginger in the Wahode con sonne mido gudo, waine, hotel, wahouine, carin, noa, dio, mais, oponande, wesi, huiton, ou game, bokwe, nae, okinkani, to, besi, wim, lemleto, temetemedo, asudo, tu aussi, ou bame, tuna, lenga, sento, ngigitin, bo, mea, hosunukundo, wedog Bassa, et moda mêlé, afone, wè, doing, di, tope, pla, meton, le di. Ba aussi, quand, mede, idele odo won lewin bo so ro ti woran do gble gbedo nu o gbeto na cho na si huyi nu edu isa si metan e me ruwe ni le idalo ye ubro o pa osin ayoji mi na ke nda pa ni lo pe unu mi te pon be na blo be yin ku fo ntan be pe si de ubo ki za igbe tan yin ki za we go te ka enu ajio mi na le vomo le tan bo na do yin duru to sia Voulez-vous n'avoir une gigonato, mais bon, mais bon, Razak Moussa, Nassissa Doutim, une avloca et ton ennemi. Mibule kudo, gaido, ohi, ehoe, yekpa usi, ya yoji ton, bo, minayin, yi, tonu miyon, ime, do polopo, wedi le timbo, yi de le ajo, yi we no do yi, oji jato, bo, wole wi de, no le soro ti, we indo, blikbe do nun, o meon, yi we no, to, ulde, wole wi ne, o kwe, chou no yi nwe do isi, asi meton, yi je yi baji, yo yi, membo yi, yi on, mbuto, makamoro, Angele bidodi mono wu okwedo gbere pon aye iwa de kakaiyo alo aje yedele uro so teni gbe mi to ogudo waine o gbeto bo imoto si mesi bo so isado oto devoya do mi eme li vive lo e yibira do meje mi nu mondo o sinto le no sre mo legun teme teme gbeto ije meon ino igbe sasidan chuno inu e nbo e yede suno ton ile yo qui yo e doha di bodo di u e dele di yo mi ato entro me gile mei in quero to do no si uno da quero yo e ue iro te pondi bu na si uso ye so i kule o ye bo e na si u ugbeje nu e no to sin le ipo o teme teme bu nu alo di e na do indudu to na e na do o du na go sapa e ne in quero kwa san kwa kwe di ame mi ato entro me gile e yo puno e inyi bo ka si uno wazoru fi e inyi pour nos lessons de tokwe do po do teni ritorasin o topon me o te wa yi membo itan do gapa me ani u kason anjio olivi do propo osuosu e we si hui obli blu bu tosin alo iye ton me do kwe gba jiwe ina don do sin o ton a itan do kriye tu sin o wero gwa osa yi a hosu nukundo o wero gwa osa moro me jele hui do propo e we na yi kinkani tosi benano homenu o hui e nele ji do alo edo do kwe osin huna iyo ekwe inumbo pla metan debu me ime ula sin wame toto e moro me jile ekwe ufin e fin kwe ome kwe nwe izan teme teme ali nwe izan dule iyo le unton le bi kwe iyo edo tele ji kwe konsi udo me jile ele jono okwe e yin oto osin okwe o Ejwe do bon eni owe waito we mile yin obio bioto mwe na so owe so yin pumbu na jodoa lwe na danto wani benamblo owe do propo ene bo sente ganon su owe do propo a izen owe a jiyo eda hone yon do nou kongu na levo yin owe wajito do kriye tu sin owe dogba osa tonu sin kan mede bonu mina yin tun tun ta to hun mi to entro me jire ji wo mina yagbe ton bo so olodo o saki mi ton me alo e ko yin wa wene yi vlafo mi a jete sin moto mi ton me wa yin mina si o bi ogloton do fu oro jo bi gba ro te do ku tonu sin ayo ji mi mo lo mi le ro mina je bo so do asinu do propo mi ton le bonu vle vle bluru ali le ji yo e kana inu bura pla meton dessous tepon eyin bpc yo kizisan we go e we ko ro yin we e gbe bo e ko ro teme teme sodo nu teme o evile na ti e koro ho sa lo bo koro nu ra we so ton ne ka bulugbon ajio inu bo mi anu kunu mi ka obi oro e ya so be we li si meton we ho ton e vile mo lo mejele mi le won anu bo nu e mi won ra yo mi ganje oro mejele nu dagbe e bo mi won ra won to le ji bo e ke se gbe ton lo e na le ton dagbe wa nu e mi le ji hun totali be sin kan me don to ite me we da we tele o yi ka de ajio mi anu kun bo mi se kan bo si hu ye lo me inu kun le ji do poro ba kun kun sin ya le nu lo ayo ji don e atakora sin kan me ti me ro me jele anu anu mo no e kwa finu no ve we ni kun so sin wa wa yu me nu e ro ke si di na wa we ndo ai na ja yo ne kan an blue pen bo ten kun go nu le o e ma kan si hu plasita e ka so ndu nte me le ka ka so idu yo le nu bo le bi hu idu yi we bo ke za nu kon ton di yo le ko yin o di di to hospice o chati sin o gambo don do e ko intan kon be pe se tan sin apa ko da ni anji don yo e we si ko intin ti me to do anje le yeme li vi do ko po atan je ji e we si ko do tan kon le sin o gonu teme teme le bo e do yin ye man do to le ji ko sinyali e intan pon ton inu po na timenu mi do mejele e be yin otovi otosi bo siru noko ulibonu no e ko yin wegbo mi tonle bo alo e ko ye dede bo me o mi tonle e ko za boka joto e kana penu kun de ugbon bo kana si ulibona bo vivu viti kli lo kana mo le tambuna do yin oduru to ajio ina so ke za igbi ton so ruti pour l'intame kondo akwa ene onpe ou yeta ene ome wazita o me isu o yinde kwe ye o yin gamburo nto ye me eko yin bekule kule yor asosiasyon deja deza chiviste sin o nwe time rome jire yin flakwe jiwa ipi din yo nou voto teme teme le e soro tiro akwa ene onpe bo eko yin nou teme teme eko kwanta ye dede wima dede alo nou henda yido fide bo amon do tan sangpa kwe bodo so inu kan sin oho le sin ogbeta suso sin odaliyo le inu imbo iduna si ho fe ko sin uleji do egbe ni bonjo ina do bizawe bon si wudo nfra gbaji le zawe teme teme on e je karo me je nu ye ne le ni so do onu e ko inu teme teme e ko ya shiv na sin apa ko bonu e mono sun sin asi metan bonon blebu bo nu le yo e ba ko we gbole yo e tun wa wije ofile ofiyo iso mi moto a o ene na itobu na yin o sinu to le ji me jere mi mi kudo mi do to kaka nu je juro kuropo ta ton nu e ye je ro to ise do o fon gbe me he mi no mo le tan bu na ludo bi radio ji